0: سن هیچ که جانونه بیمه من سن بر عمر گیشه
1: Душанбада анжима кече. Сот 10:00-де. Кундин мазмулли давамы. Хит ланч. Умарбек ва Мохинур билан. ФМ